0: Radio Magbating.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio Magbating.

variedad niya gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga, adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio, Radio. Radio. Bag-bag. King.

0: Radio Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radyo Bagbag.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Tinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3-8 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: uli pun segini tungod sa mandok sa babae. Mo nang delikado mo ning bay. Mo na nga dias matag lokalidad. Dili gid maayo bansayon nga mga babae. Mo'y magbuot sa mga laki. Mo'y magmando-mando. Nagalaom ta na ining mga sister na to nga naminaw karon. Kay usahay magud ning mga sister labi nag mga edukada. Labi nag naay mga degree holder. Ayla mo kalain mga igsuna basta kay gisulti lang namon tinuod. Oh, naapoy mga dapit karon nga mga bay may moy dato ni mga ansiyano ay poy di po taas og nahuman. Then yano ra pug panginabuhi di kontrolo na sa mga bay. Sayop na mga igsuon ang Ginoo mo inyong gikontra ana. Ayaw ginabuhatan yung mga igsuong babay labi nag bisan pag graduhan mo, bisan pag unsa na niya,
1: bisan palagi pa mo.
0: Bisan palagi presidente pagas United States basta kay ayaw gyud himuan na diha sulod sa iglesia. Sa kalibutan okay ra na ay mga bay, mga presidente, mga unsa niya sa kalibutan man na. Pero sulod sa iglesia bawal na. Dili pwede na. Di pwede na mga higalang igsuon kay mao kini balaod. Batakang balaod gina sa Ginoo nga. Dili pwede na. Unsa unod sa atong gibasa sa Isaias 3:12 ang mga babae mo ay naghari kanila og sila pud mo ay nagapasayop sa katawhan.
2: Tinuod.
0: Usbi pa brad na home 3:13 atong tanawon. Na home 3:13. Usias Daniel Usias Will Amos Abias na home. Okay, atong tanawon ha.
3: Layo sa loy sa bako.
0: Okay. Na home 3:13.
2: Na home 3:13.
0: Unsay gingon?
2: Aniya karun, ang imong katawhan nga ana sa imong kinataliwad-an.
0: Dayon?
2: Pulos man mga babae.
0: Pulos mga babae. Padayon?
2: Ang mga ganghaan sa imong yuta nangabukas halapad gayud. Alang sa imong mga kaway, ang kalayo milamoy sa imong mga trangka.
0: Diara, kuya ang mga babae maoy magmando, maoy magbuot gyud mga kaigsoonan ko. Kay dali ra sulungon sa kaway. Walay salipod, way panalipod. Tanawas iba mga igsuon nga nakigsultis bitin largo na limbungan. Nganong ang yawa wala mo sulting adan tungod kay og si adan yang sultihan dili magito siya katraka kay si adan may nag-instruksyonan sa Ginoo nga dili pakanon sa bunga sa pagilas maayog daotan mao na nga dito siyang iba kay iba wa man toy kay si adan og moto yang gisultihan maingon man to may istorya sa Ginoo. Si iba kay wa may istorya. Largo man sulti-sulti dayon mo na mga igsuon nga dili maayo nga ang babay mo ay magtudlo, magbuot sa mga brothers in terms sa mga administration making, decision making sulod sa church mga kaigsuonan ko. Pero dihas pa nagatigom, pwede sila mo paambit. Kaya ang matag-usaman mo paambit, tumala sa 14:26 sa Unang Korinto, unsa man mga igsoon inigtigom ninyo, andam na bang mga tusa? Wala man giingon diya, unsa man andam ng mga lalaki?
2: Tinod.
0: Okay, basahon nato, Brad.
2: Unya unsa man mga igsoon?
0: Oh.
2: Inigtigom ninyo?
0: Kana.
2: Ang matagusa, andam na nga may alawiton.
0: Andam na bang may alawiton?
2: May pagtulunan.
0: Oh, busa mga igsoon, diha sa panagtigom ang mga babay pre na siya nga makasulti.
2: Amen.
0: Pero dili sila pwede nga makasulti nga butan nilang mga lalaki. Kay tigom man na, dunay kalainan ang atong panagatigom sa ato ang panagkatigong matag Domingo, matag na hunang adlaw simana, kay ang tanan, pwede na sila makasulti. Pero ang mababay, panahon gani nga dunay mga church gatherings, dili gid pwede nga ang mga babay maoy manudlo, maoy magbuot sa mga lalaki, mga kaigsoonan ko. Kay ang gibutang sa Ginoo sa pagpanalipod, diha sa iglesia, mga igsoon, mga brothers man, Isaiah 62:6. Tanawon mga igsoon.
2: Amen. Isaiah 62:6.
0: Dos size. Oh.
2: Nag-ingon.
0: Sa may ingon.
2: Ug ang mga nasod, makakita sa imong
0: pagkamatanaw. Size sintay dos size?
2: 62.6. Dos size.
0: Oh.
2: Ako nagbutang og mga lalaki.
0: Nagbutang siya og mga lalaki. Ngayon sa?
2: Nga magbalantay oh. Sa ibabaw sa imong mga kuta.
0: Panayon?
2: O Jerusalem, sila dili magahilom. Maadlaw ni magabili. Kada,
0: oh, dayon.
2: Kamu nga mga tigpahinumdom,
0: oh.
2: Kang Jehova, ayaw kamu pagpahulay.
0: Busa, sa prinsipyo lang daan sa Old Testament, mga igsoon, ang gibutang sa Ginoo, mga lalaki.
2: Amen.
0: Nga mo ay magbantay sa mga kuta, dili mga babae. Busa, ang prinsipyo, maugid ang mga brothers, sila gid mo na ay right katungod, gitagag katungod sa Ginoo. Kung maghisgotag administration diya sa church, sila mo na ay katungod, mo decide, mo preside, pero dili sa mga babae higalag kay igsuonan. Mao nay roles diha sa sulod sa panimalay sa Ginoo. Ang mga babae pinalangga na tuna kay pinalangga na sila sa Ginoo. Pero diha sa

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.0
1: L. Radio Magbating.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting og kabukada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 21 sa bulan sa Setyembre 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook page.